0: lo sendle ge kholi na na zo thien du yin na a ku sa lam la ge da nan be nyam zo nyem be yang si be song se di na se na chu thang thang na si na ju na chu bre la a mo ti che na ke chu lang ni ge ling ge la che chi si be song se di na a su nam chim be la ge da nan be a a ro ya si be song se di na song se di na ju do na sa do la
1: je xian le ge do na ba de zhe qi zhe do an a ro ya xia di long na zhe xin chu ling ge ne a ro ya xia ge song se di ya ju na go go mi na mo ti che ge na zhe 前期贴纸期科班产单的那些穷音期地不谈真真期期地所聚集那贴干呀日归修修个月了我那最里见那里呀修南京期新车给那期西既然给那路线娘聚集呀那持续月比那甘美多对咱们及孙若南修修当甘美车给不月对怎么样路线的有些若南是修音
0: 老林家了，杨家手脚艺呢，我最近的几天名利呢，CTB跟陈情CTB，娘不宁舍不得，穷人的不名利呢，陪给其他们张勇是家社会娱乐。
1: 老艺术眼光是挺难别，心中空给那个杨家出了，既然伊那前不得有着，且忙咱们是西若呢，过来看是挺难些。
0: 现在呢，
1: 老俺那是铁东西对怎么的，就当这种叫我们这边，就当这样，铁东看那里呀，去叫我妹妹给，杨家出了，伊拉伊那嘞。
0: 人气票，现在听不着了。
1: 来塞来塞，掏钱拿收银。